0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ჩემი რადიო ავტორადიო

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: მირანდა
10: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, da Emily Blunt, filmshi Ishmak Satsuya Prada, 30 aprilidan kinoteatrebshi.
11: 2 38 30 30 Avtoradios sareklamo samsakhuri.
12: Gag

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მერდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმა

0: ეკლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-51-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო რისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

დილამშვიდობის ზუსტად 9 საათია, თბილისის დროით უსმენთ ავტორადიოს 9:05-ზე. დღეს განხლავთ 9 ივლისი და შესაბამისად სამშაბათი რაღაა და ხუთშაბათი დილის ავტოეთერს თემოლოჟენზე გაუძღობა თქვენთვის ავტორადიოს ეთერში. წინგვლის ბევრი მუსიკალური კომპოზიცია, რომელიც ასე ძლიერ უყვარს ავტორადიოს მსმენელს და რა თქმა უნდა რუბრიკები და გადაცემები, რომელიც უფრო და უფრო საინტერესო ხდება ყოველდღიურად. მე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე ამინდის პროგნოზით და ახლობით 15 წუთში დარჩით სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და ყველა წარმატებულ საათებს მიმდინარე დღის მანძილზე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრიალს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია ჭიდროდ კავშირშია

0: რულ სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობი

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განცხადება. თუ ლიონელ მესი, ჯენიფერ ლოპეს პანჩურს ამოარტყამს და ფეხს მოიტეხავს, მათი დაზღვევის საერთო თანხა საქართველოს ბიუჯეტს გადააჭარბებს.

0: ნი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
3: განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მარჯვენა სატერფულთან სიფრთხილე. გაზის პედალი. დაფიქრდით სანამ მაგრად მიადგამთ. ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა სისტრაფის გადაჭარბების გამო ხდება. მოხვების სიმცმას მარცხნივ ჩართავენ და მარჯვნივ უხვევენ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დანაშაულია. სიმცმა უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია, ოღონდ უნდა ჩართოთ მანამდე, სანამ მოხვევას ან მანევრს დაიწყებთ, თანაც გაცილებით ადრე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: აბა ბავშვებო, ვინ წაიკითხა ვეფხის თხაოსანი?
10: აუ მას უნდა წაგვეკითხა?
9: ხო აბა?
10: აუ მე კიდე გადავიწერე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც წესი კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია, თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება, შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. გუსლებსა და ფეხის გულებზე კანის სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს, მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვლილება, ცივი, მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, აგრეთვე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანასა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე საუბრით თავს არ შეგაწყენ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური, ეს იმ შემთხვევისთვის, თუ გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარქოვანებული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერ შენიშნავთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7 დღეში აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ამ დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ამ პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეზში აღინიშნება ექსემა, ფსორიაზი, კონტაქტური

0: დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები, ასევე სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანებაა აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურეაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარქოვანებულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ია. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება, მაგალითად 40-60%. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულოდ დაიტენიანოთ საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ კი შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე სქელი წინდა ჩაიცვით და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი გაიჩერეთ. და ბოლოს გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურაა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Test drive. And dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: Come on, let's just get the tone. Get the tone.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1455. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: რას ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენი ქმარი ახალგაზრდა გოგონებს დასდევს?
10: ზდიოს! არაფერსაც არ ვფიქრობ. აგრეთ ჩემი ძაღლი მანქანებს დაასდევს. და ეს სულ არ ნიშნავს იმას, რომ მანქანამ რომ გააჩეროს, ეს დაჯდება საჭესთან და წავა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნ თქვა, საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველ ასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისტვის. უკანა წამყვანი, Turbo, 1 Jayce GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე Chaser-ი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით Chaser-ი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი Jayce-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნ თქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლადასმული ოდნავ დახრილის თანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო.

0: დიზაინით ავშეკავებული. Toyota უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა. Driftmა, ღამის Tokyo-მ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად, Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა

0: დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1% წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრიალს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია მჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცი რა მინდა ძვირფასო?
0: ყველაფერი.
2: ხო, ეგ ერთი და კიდევ
3: Hey darling. There is someone we should talk about. Something you should know.

0: It's your boyfriend.
1: Авторчевები, автоэкспертизგან.
2: Авторадио ეთერში.
1: რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხითან აბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაკავშობის დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზით სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანება. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 9 ივლისია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. 29 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, 20 მესტიაში, 31 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 ოზურგეთსა და ბათუმში, 28 გრადუსი იქნება ფოთში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, 29 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, აგრეთვე ცხინვალში 32, გორსა და რუსთავში 30 გრადუსი თელავში. დედაქალაქში მზიანი ამინდია. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა

0: პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
10: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: მამიკო, მამიკო, როდის გავხდები ისეთი დიდი, რომ მოიქცე ისე, როგორც მე მინდა, მა?
14: არ ვიცი, შვილო, მაქამდე არც ერთ მამაკაცს არ უცხოვრია.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენ ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასწარი სანამ დროა.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ერთი კოლოფის სიგარეტი დღეში გიჯდებათ 3-4 ლარი, რაც წელიწადში დაახლოებით 1460 ლარი გამოდის. ამ ფული შეგიძლია პრაღაში წახვიდე.
3: მე არ მეწევი და ისმის კითხვა. ჯორეიზარ ვარ პრაღაში ედედა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნ თქვა საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისტვის. უკანა წამყვანი, Turbo, 1 JZ GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე ჩეიზერი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით ჩეიზერი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სწრაფები იყვნენ. ერთი JZ-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურაა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნ თქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილი სტანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა, დრიფტმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრილს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია ჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ცხოვრებას უნდა უყურო პოზიტიურად. აი მაგალითად, თუ გთხლი შადენმა ამაში მარტო მინუსი ხომ არ იყო? იყო პლუსიც.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
2: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ლაინაპით გიბრუნდებით. დღეს 9 ივლისს გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარზელაძესთან ერთად. მოემზადა ემოციებით სავსე ღამისთვის საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ Histar. 12 ივლისს ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ფესტივალი გაიხსნება, წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის Miles Davis-ის იუბილეს აღნიშნავს. ჯაზ ფესტივალის Miles-ის 100 წლის თავზე ეძღვნება. Miles Davis-ის იუბილესთან დაკავშირებით, მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი Vince Wilburn Jr. თავისი ბენდით Miles Electric Band გახსნის. ფესტივალს წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. 11 ივლისს კი ნოემა ივენტს გაბატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს გახდე ენერგიული და უიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან აჩკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამონ ამონაშვილი, ნინი ქარცელაძე, ტიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ Set Rainbow. საღამოს გვანცა კილასონია გაუძღვება. ასეთი იყო ლაინაპი დღეისათვის. დაგიბრუნდებით ძალიან მალე უკვე ამინდის პროგნოზით.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 9 ივლისია. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი დღე. 29 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, 20 მესტიაში, 31 ზუგდიდში. 27 გრადუსია ოზურგეთში, ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსი იქნება ქუთაისში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, 29 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში, აგრეთვე ცხინვალში 32, გორში, თელავში 30 და რუსთავში 32 გრადუსი იქნება. მზიანი დღეა დედაქალაქ თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმი

0: ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი, სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
5: გილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით, უსმენთ ავტორადიოს და ჩვენი საფეხბურთო, ნუ სპორტული რუბრიკის დროც დადგა. არა მარტო საფეხბურთო, არამედ ზოგადად სპორტული, თუმცა ბოლო პერიოდი რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ მუნდიალზე, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომელზეც უკვე მეოთხე ფინალური ეტაპი დადგა. დიახ, დღეს პირველ მეოთხე ფინალურ მატჩს ვიხილავთ. ღამის 12 საათზე საფრანგეთი მაროკოს ეთამაშება, ხვალ უკვე 23 საათზე ესპანეთი ბელგია, 12 ივლისს ღამის პირველზე ნორვეგია ინგლისი, ხოლო 12 ივლისვე დილის 5 საათზე არგენტინა შვეიცარია გველოდება. ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს გამართება, ხოლო ფინალი 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
6: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
5: არსენალისა და საფრანგეთის ნაკრების ყოფილმა თავდამსხმელმა ტიერი ანრიმ Fox Sports ეთერში მსოფლიო ჩემპიონატზე ეგვიპტესთან მატჩი არგენტინელი ლეო მესის თამაში შეაფასა. პირველ რიგში შეხედეთ ის როგორ ტირის, ეს აჩვენებს რამდენს ნიშნავს მისთვის გუნდი. თავიდან გვახსენებს, რომ უბრალოდ ადამიანია. მუნდიალებზე 8 პენალტიდან 4 ვერ გამოიყენა. შემდეგ კი ისევ გვიმტკიცებს, რომ უბრალო ადამიანი არ არის. ლეოსთან ერთად ბარსელონაში ვთამაშობდი და ვიცი ასეთი რამ ემართება. ნუ გააღვიძებთ მასში მხეთს, თორემ ხომ ხედავთ, მაშინ რა ხდება, ის უბრალოდ შეუჩერებელია, თქვა ტიერი ანრიმ ლეო მესიზე.
6: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
5: დორტმუნდის შემტევი კარიმ ადეიემი კარიერას დიდი ალბათობით ბარსელონაში გააგრძელებს. ფაბრიციო რომანოს ცნობით, ბლაუგრანა 24 წლის ფეხბურთელის სანაცვლოდ დორტმუნდს 40 მილიონი ევრო შეესთავაზა. ჯერჯერობით გერმანული კლუბი ამ წინადადებაზე ფიქრობს, თუმცა ფეხბურთელს კარიერის გაგრძელება მხოლოდ ბარსელონაში სურს და ეს ხელმძღვანელობას ღიად განუცხადა. ADEM-ი ყვითლების ღირსებას 2022 წლიდან იცავს. ამ პერიოდის განმავლობაში გერმანელმა დორტმუნდის მაისური ჩატარებულ 156 თამაშში თავი 36 გატანილი გოლითა და 25 საგოლე პასით გამოიჩინა. და ბოლოს ერთი სასიხარულო ცნობა კალათბურთიდან. მალტაში მიმდინარე FIBA U16-ის ქალთა ევროპის ევრობასკეტის C დივიზიონში საქართველოს 16 წლამდე გოგონათა ეროვნულმა ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპი დაასრულა და ნახევარფინალის საგზური მოიპოვა. ეი ჯგუფიდან ნახევარფინალში ორი საუკეთესო გუნდი გადის, რადგან საქართველოს ერთი მოგება და ერთი მარცხი აქვს, შესაბამისად სამი ქულა და ბურთების ბალანსიც გვარიანად პლუსებშია. ნაკრებმა ჯგუფიდან გასვლა უკვე გაინაღდა. ჯგუფში საბოლოო ადგილების განაწილება მალტასა და კოსოვოს შორის გასამართ შეხვედრაზეა დამოკიდებული. მალტას გამარჯვების შემთხვევაში მალტა დაიკავებს პირველ ადგილს, ხოლო საქართველო მეორე პოზიციიდან გავა. კოსოვოს გამარჯვების შემთხვევაში შეიქმნება სამგუნდიანი თანაბარი ბალანსი, სადაც ბურთების უკეთესი სხვაობის წყალობით საქართველოს პირველ ადგილზე გასვლის შანსი ექნება. ულოცავთ, რა თქმა უნდა, ამ წარმატებას ჩვენს გოგონებს და მომავალშიც მხოლოდ გამარჯვებებს ვუსურვებთ. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები უფრო ცვლად, როგორც ყოველთვის შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
4: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში.

გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage's Oaky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ციფრულ ფორმატში გუსტავ სანტაოლალას კრებულიც გამოიცა.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Best drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა.
4: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მითხარი ვინ ხარ შენ და გეტყვი ვინ არის შენი მეგობარი.
12: მე მილიონერი ვარ.
11: მე ვარ შენი მეგობარი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნ თქვა საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველ ასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისტვის. უკანა წამყვანი, Turbo, ერთი Jay-Z GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე Chaser-ი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის drift სცენის ნაწილი გახდა. Street racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით Chaser-ი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი Jay-Z-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნ თქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოსურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილის თანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა, driftმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის ფასორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიური აქტიური საბაბი დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შეაგერის ფასორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრილს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია მჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში.

0: დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
7: მიხო, ისეთი ძუნცია, რომ საგორწინო მოგზაურობაში
8: მარტო წავიდა, გაიგე?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილი ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დღეს 9 ივლისია, დასავლეთში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. 29 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, 20 მესტიაში. 31 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა გვხვდება. 29 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. სურამში 25, გორში 32, ისევე როგორც რუსთავში, თელავში კი 30 გრადუსი იქნება. ეს მზიანი ამინდია დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 32 გრადუსია.
3: არომატი აუმჯობესებს ავტომობილის მართვის ხარისხს.
4: ასეა, გზას უხდება.
3: სიამოვნებით გასავლელ გზას.
4: დაგვიმგზავრეთ თქვენს.
5: რეკლამა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად. ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხის სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
12: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
13: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს

0: და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ მუნდიალზე, მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომელიც სამ ქვეყანაში ერთდროულად ჩატარდა, მიმდინარეობს წელს, როგორც ისეთ მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში. სამივე მასპინძელი უკვე გამოეთიშა ტურნირს და დარჩა მხოლოდ 8 გუნდი, ვინაიდან მეოთხე ფინალურ სტადიას მიუახლოვდით. უახლოესი მატჩი ამ ღამით გველოდება, ღამის 12 საათზე პირველი მეოთხე ფინალი გამართება საფრანგეთი მაროკოს წინააღმდეგ. ხვალ უკვე 23 საათზე ესპანეთი ბელგია ჩანიშნული და სწორედ აი ამ ორ წყულში გამარჯვებულები შეხვდებიან ერთმანეთს ნახევარ ფინალში. რაც შეეხება დარჩენილ მეოთხე ფინალურ მატჩებს, 12 ივლისს ღამის პირველზე ნორვეგია ინგლისის წინააღმდეგ გაილაშქრებს, ხოლო დილის 5-ზე იმავე 12 ივლისს არგენტინა შვეიცარიას ეთამაშება და სწორედ აი ამ ორ წყულში გამარჯვებულები შეხვდებიან ერთმანეთს ნახევარ ფინალში. რაც შეეხება ნახევარ ფინალურ მატჩებს, ესენი 14 და 15 ივლისს გამართება, ხოლო ფინალი 19 ივლისაა დაგეგმილი. განვაგრძოთ სხვა საფეხბურთო სიახლეებით. ნიუკასლის კაპიტანს ბრუნო გიმარაეს კარიერის არსენალში გაგრძელება სურს. ამის შესახებ ფეხბურთელმა თავის კლუბს გუშინ ნაცნობა. ფაბრიციო რომანოს ცნობით, მას შემდეგ რაც ფეხბურთელმა მეტოფეებში გადასვლის სურვილი დააფიქსირა, არსენალმა ტრანსფერზე მუშაობა დაიწყო და ნიუკასლს 65 მილიონი ევრო შესთავაზა. თუმცა კაჭკაჭებმა წინადადება დაბლოკეს, მეტოფეები მესამე შეთავაზებას ალბათ მალე გააკეთებენ და ტრანსფერის დახურვა შეეცდებიან. ნიუკასლმა ბრუნო 2022 წელს ლიონიდან 40 მილიონ ევრო შეიძინა.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ლივერპულის ყოფილი შემტევს მოჰამედ სალაჰს კარიერის გაგრძელების ორი ვარიანტი აქვს. ეგვიპტელის გადაბირებით MLS-ისა და საუდის არაფეთის პროლიგის გუნდები ინტერესდებიან. ჯერჯერობით უცნობია, რომელ კლუბზე და ჩემპიონატზე შეარჩერებს. არჩევანს გამოცდილი შემტევი შეგახსენებ, სალაჰმა ლივერპულში 9 სეზონი გაატარა და ამ პერიოდის განმავლობაში ჩემპიონთა ლიგა, პრემიერ ლიგა, ასოციაციის თასი და UEFA-ს სუპერთასის გამარჯვებულიც გახდა. ეგვიპტელმა მერსისაიდელთა რიგები თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: დორტმუნდის შემტევი კარიმ ადეიემი კარიერას დიდი ალბათობით ბარსელონაში გააგრძელებს. საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ცნობით, ბლაუგრანა 24 წლის ფეხბურთელის სანაცვლოდ დორტმუნდს 40 მილიონი ევრო უკვე შესთავაზა. ჯერჯერობით გერმანული კლუბი ამ წინადადებაზე ფიქრობს, თუმცა ფეხბურთელს კარიერის გაგრძელება მხოლოდ ბარსელონაში სურს და ეს ხელმძღვანელობას ღიად განუცხადა. ადეიემი ყვითლების ღირსებას 2022 წლიდან იცავს. ამ პერიოდის განმავლობაში გერმანელმა დორტმუნდის მაისურით ჩატარებულ 156 მატჩში თავი 36 გატანილი გოლითა და 25 საგოლე პასით გამოიჩინა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყელი მткиვა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
12: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
13: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
17: მყავდა შეყვარებული, ლამაზი, ჭკვიანი, ერთგული და კეთილი. ვცხოვრობდი ბედნიერად, სანამ ჭკვიანმა არ გაიგო კეთილზე, ლამაზმა კი ერთგულზე.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. გაატარე ზაფხული ჩვენთან ერთად.
2: ავტორადიო.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნთქვა, საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლი სველ ასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისთვის. უკანა წამყვანი Turbo, ერთი Jayzy GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა იმად გადაიქცეოთ. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე Chaser-ი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის drift სცენის ნაწილი გახდა. Street racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით Chaser-ი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი Jayzy-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურაა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნთქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილის თანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა: Driftman, ღამის Tokyo-მ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ой, ра романтикули хар. ра мохта.
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ბებია ბაზარში იდულობს თევზს.
14: ხმილო, ეს თევზია ახალია.
15: ბებია, ხომ ხედავ ცოცხალია?
14: ხმილო, ეგრე მე ცოცხალი ვარ.

0: როცა გზა, მზე და მუსიკა ერთ რიტმში სუნთქავს. ზაფხული ავტორადიოზე.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 9 ივლისია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. 29 გრადუსია დღეს ტემპერატურა სოხუმში, 20 მესტიაში, 31 ზუგდიდში. 27 გრადუსი იქნება ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში და 32 ქუთაისში. ან მოკლე წვიმა აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში 29 გრადუსი, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, სურამში 25, 32 რუსთავსა და გორში. თელავში 30 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს აღწევს.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
1: თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას მოგვიტ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-24 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ოთხი სვანი ჩავა თბილისში და გააჩერებენ ტაქს.
14: მთოწმინდაზე აგუტყვანეთ.
13: მერე ჩხუბს დაიწყებენ ერთმანეთში, არა მედავჯდები წინ და არა მეო. ტაქსის მძღოლი ფანჯარას ჩაწევს და ეუბნება.
14: ოთხივენი უკან დაჯექით და სადნით აგიყვანთ ბიჭები.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც წესი კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია, თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება, შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. გუსლებსა და ფეხის გულებზე კანი სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს, მათ შორისაა: კანის თანდაყოლილი სიმშრალე ან გრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვლილება, ცივი, მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, აგრეთვე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანასა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე საუბრით თავს არ შეგაწყენ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღნიშნა, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური, ეს იმ შემთხვევისთვის, თუ გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარქოვანებული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერ შენიშნავთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7 დღეში აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ამ დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ამ პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეზში აღინიშნება ექსემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები, ასევე სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანებაა აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებ და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურეაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარქოვანებულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ია. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება, მაგალითად 40-60%. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულოდ დაიტენიანოთ საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ კი შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე სქელი წინდა ჩაიცვით და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი გაიჩერეთ. და ბოლოს გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურაა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: პოლიციელი: ქალბატონო, ამ დინარიში ბანაობა აკრძალულია.
13: კი, მაგრამ სანამ გავიხდი, ვერ მითხარით?
12: არა, გახდა შეიძლება, ქალბატონო.

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე. იმდინარე საათის მიწურულს ლაინაპის დროს დადგამ, გავეცნოთ აბა რაც გთავაზობენ. დღეს 9 ივლისია, გეოგრაფია კი წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად. მოემზადე ემოციების სავსე ღამისთვის, საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს დიჯეი ჰისტარ. At 12 ივლისს ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი უინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდი Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. წერტმეტ ივლისს კი ნოემა ივენტს გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს გახდე ენერგიული, დაუვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ Kust Bab Beach Clubs. აღმრობლის წინაშე წარდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუ ნამუნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს კი გვანცა კილასონია გაუძღვება. ასეთია მოკლედ ლაინაპის დღევანდელი გამოშვება, დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრიალს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია მჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული

0: ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომა ინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშნვამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: ზენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 159 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ხატვის მასწავლებელმა გაკვეთილზე შიშველი ქალის სკულპტურა შეიტანა და კითხულობს:
11: ბავშვებო, აბა, რა მოგწონთ ამ სკულპტურაში?
10: მი ხომ წამოიყვირა?
11: მკერდი მასწავლებელო, გაიტრიე გარეთ, გაიტრიე გარეთ.
12: შენ მიტო.
11: გავდივარ ხო, გავდივარ, რა იყო რა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსასვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შართომა არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორ

0: იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 10 ივლისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 30 გრადუსი იქნება ხვალ ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, 21 მესტიაში. 32 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისში, 29 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, 31 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, სურამში 26, გორსა და თელავში 33 გრადუსი, რუსთავში კი 35. ძიანი ამინდია დედაქალაქ თბილისშიც მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მანძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დღემშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს და მორიგი გამოშვება ჩვენი სპორტ ნიუსისა. კვლავ ეთერშია, ვსაუბრობთ პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიმდინარე მუნდიალზე, სადაც უკვე მეოთხე ფინალური ეტაპი ეს დროც დადგა. სულ 8 გუნდია დარჩენილი და ნუ კულმინაციისკენ მივიწევთ ნელ-ნელა, რომელიც 19 ივლისს დადგება, ანუ ფინალი მაქვს მხედველობაში. თუმცა ფინალამდე ჯერ კიდევ დიდი გზაა და იმეც ვიტოვებ, რომ მეტად სანახაობრივი, შედეგიანი, დაძაბული მატჩები გველოდება. ხვალ ღამის 12-ზე, უბრალოდ დღეს ღამის 12-ზე, ნუ კალენდარულად ხვალ გამოდის, მაგრამ დღეს ღამის 12 საათზე საფრანგეთი მაროკოს ეთამაშება. ეს პირველი მეოთხე ფინალური მატჩი გახლავთ, ხოლო უკვე ხვალ 23 საათზე ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. 12 ივლისს ღამის 1 საათზე თბილისის დროით ნორვეგია ინგლისის წინააღმდეგ ითამაშებს.

0: 12 ივლისზე დილის 5 საათზე გამთენიისას არგენტინა შვეიცარიას დაუპირისპირდება. ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს გამართება, მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლის ღამის პირველზე, ნუ კალენდარულად 19 გამოდის, ხოლო ფინალი როგორც უკვე აღნიშნე 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიო.
0: საფეხბურთო გამომცემლობა გოლმა მსოფლიო ჩემპიონატის 18 ფინალების შემდეგ ფავორიტების რეიტინგი განაახლა. ჟურნალის მოსაზრებით საფრანგეთი მთავარი ფავორიტია ჩემპიონატზე დარჩენილი ტოპ 8 გუნდის ცხრილი კი ასე გამოიყურება, ისევ და ისევ გამომცემლობა გოლის ვერსიით. მე-8 ადგილი ბელგიას უჭირავს, მე-7-ზე შვეიცარია, მე-6 ადგილი მაროკო, მე-5-ზე ნორვეგიის ეროვნული ნაკრები, მე-4-ზე არგენტინა, მე-3-ზე ინგლისი, მე-2-ზე ესპანეთი და პირველი ადგილი როგორც გითხარით საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებს უჭირავს.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: მუნდიალის პარალელურად გამართა ევროპის საკლუბო ჩემპიონატების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩები. თბილისის იბერიამ ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ტალინში ფლორა დაამარცხა ანგარიშით 3-2. 8 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ჩემპიონს პირველად აქვს რეალური შანსი მეორე ეტაპზე გავიდეს. ჩვენებმა 18 წუთზე ანგარიში გახსნეს, იბერია ზვიად ნაჭყებიამ დააწინაურა, მე-20 წუთზე კი მასპინძელთა კარში ანდრია ბარტიშვილის წაქცევისთვის დანიშნული პენალტი გიორგი ჯინჯოლავამ გამოიყენა და ორბურთიანი უპირატესობით დაუწინაურდით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მე-60 წუთზე ესტონელების ნახევარმცველი აირონ კოლო გააძევეს, კაცნაკლულმა მასპინძლებმა ანგარიში მაინც გაათანაბრეს. გაშვებული გოლიდან 2 წუთში იბერია ბაქარ ქარდავას გოლით დაწინაურდა და საბოლოოდ მაინც მოიპოვეთ გამარჯვება. განმეორებითი მატჩი 14 ივლისს მიხეილ მესხის სტადიონზე გამართება, თუ ეს ბარიერი გადაილახა, იბერია მომდევნო ეტაპზე სლოვანს შეხვდება. წარმატებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, ქართულ კლუბს და მომავალ ეტაპზე გასვლას. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩი ქუთაისის ტორპედო სამწუხაროდ სუმგაიჩი ზირას ესტუმრა და ანგარიშით 0-3 დამარცხდა. თამაში მასპინძელთა უპირატესობით წარიმართა და შედეგიც ლოგიკური დადგა. განმეორებითი მატჩი 16 ივლისს უკვე ქუთაისში გამართება. ამ დროისთვის სულ ეს გახლავთ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გამუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: კმარი ცოლს შეუსწრებს საკუთარ ძმაკაცთან და გაოგნებული ყვირის. შენ შემოსოლო, როგორ არ აღწყვენია, აღარ გახსოვს წუმპე და ამოღათრიე, ცხოვრება განახე, რა არის ეს? სანიმუშო კმარი ვიყავი ყოველთვის. შენ შემოძმაკაცო, როგორ არ აღწყვენია, ბავშვებიდან ერთად მოვდივართ, ძმაკაცობ და რა აღარ გადაგვიტანია შენ კიდე.
14: როცა გელაპარაკებით, მაშინ მაინც გაჩერდით ეს დედა.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: ნამდვილი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტი

0: კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage Sulky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Ganze Gadabadze-სთან ერთად.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: კაცი მიდის საყვარელთან, ლოგინში ჩაწვნენ თუ არა და კარზე ვიღაცამ დააკაკუნა.
15: აიმე, ჩემი ქმარი, ჩქარა, ფანჯრიდან გადახტი.
14: კაცი გადახტება ფანჯრიდან, წვიმს ქუჩაში სპორტსმენების ჯგუფი მიირბის, ისიც შეუერთდება მათ ჯგუფს. ერთ-ერთი სპორტსმენი ეუბნება: აი, თქვენ ყოველთვის შიშველი დარბი ხართ? ყოველთვის, დიახ, ყოველთვის. პრეზერვატივით? არა, მხოლოდ წვიმაში.
16: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
17: ამინდის პროგნოზი.
16: ავტორადიო ეთერში.
18: გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. ხვალ პარასკევია, 10 ივლისი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში მოსავლელია ხანმოკლე წვიმა. 30 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმში, 21 მესტიაში. 32 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 29 ოზურგეთში, 20 და ბათუმში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა. 31 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. სურამში 26. გორსა და თელავში 33 გრადუსი, რუსთავში კი 35. დედაქალაქში მზიანი ამინდია და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი იქნება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. თუ კი ავტომობილი პერიოდულად სიჩქარეების გადართვისას ქრება, რაც ხდება დაბალ ბრუნზე, რისი

0: შეიძლება იყოს ეს. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს თავისუფალი სრულის რეგულატორის გადამცემი, რომელიც შეიძლება ან გასასწორებელი იყოს, ან შესაძლებელი, ანუ ის არეულია და ინფორმაციას გადასცემს არასწორად. სხვა შემთხვევაში აჩვენეთ კომპიუტერის ხელოსანს, რომელიც ზუსტად გაარკვევს რა პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

გიყვარს კინო, ხარ აზარტული. მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 20 საათზე. კინომანი.

0: ერთად. კინომანის პარტნიორია კავია სიტი მოლი.
1: შედობი სრულიად საქართველოს, მივესალმები მათ, ვინც სამწუთებში უსმენს ავტორადიოს, მათ, ვინც ელოდება გადაცემას კინომანი, მათ, ვინც ერთგულად არის ყოველთვის მომართული ავტორადიოს ტალღაზე და იცით, რომ ხუთშაბათობით პირველ ჯერზე გადაცემით ხვდებით მან და თქვენ ერთმანეთს, სწორედ რომ კინომანი, სადაც სამ ეტაპს გავევლით, პირველ ნაწილში, როგორც ყოველთვის განვლილი დღეების კინოს სიახლეებს მოვუყრით თავს და კიდევ ერთხელ წარმოვადგენთ ამბებს, რამაც ამ კვირის განმავლობაში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო. გადაცემის მეორე ნაწილი ტრადიციულად კინო ვიქტორინას დაეთმობა და გადაცემის მესამე ნაწილი უკვე მოკლე ლაინაპი გავლოდებათ იმისთვის, რომ იცოდეთ უახლოეს დღეებში რას ნახავთ კავიას კინოთეატრებში. კავია გახლავთ გადაცემის კინომანის წარმდგენი დაწყების დღიდან და სწორედ რომ კავია სიტი მოლი გასაჩუქრებთ გამარჯვებულებს კინოთეატრის ბილეთებით და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი გადაცემა და დღევანდელი კონკრეტული კინო ვიქტორინა გამარჯვებულით დასრულდება. სტუდიის ტელეფონის ნომერი არის თქვენ განკარგულებაში 2-381-385. შეგიძლიათ რომ იყოთ ყურადღებით, მოისმინოთ ის მოკლე შინაარსი, რომელსაც მე და მოგვიანებით მოგიყვებით და არ ვიცი, ვფიქრობ რომ უნდა მიხვდეთ რომელ ფილმზე არის საუბარი და სწორი ფილმის სახელწოდების დასახელების შემდეგ თქვენ უკვე კავიასგან სწორედ რომ კინოთეატრის ბილეთებს მიიღებთ საჩუქრად. მაგრამ გადაცემის პირველ ნაწილს მინდა რომ ახლა დრო დაუთმო, ველაპარაკებ რამოდენიმე ამბავზე. ეს კვირაც არ არის დიდად გამორჩეული კინოს ახლები, ზაფხული არის შესაბამისად და ნელ-ნელა უკვე დომინირდება ეს დიჩქარი ტემპი, რომელსაც მიჩვეული ვართ ხოლმე ზამთრის, გაზაფხულის და შემოდგომის პერიოდზე, როდესაც უხვად გვაქვს ხოლმე კინოსიახლეები, რომელზეც განსაკუთრებულ ყურადღებას ვამახვილებთ და ასევე დასავლური მედიას გვაწვდის ხოლმე სისტემატიურად ცნობებს, მაგრამ ზაფხული როგორც კი დგება, ნელ-ნელა რაღაცნაირად ესე მოდუნებისკენ მივდივართ. მაგრამ მაინც გამოვნახეთ სათქვენოთ ამბები, რომელზეც გადაცემის პირველ ნაწილში გვინდა რომ ვისაუბროთ, საბავშვო მულტფილმი, რომელიც დაცვა და პატარა გოგოზე მოგვითხრობს, ერთი შეხედვით შეშფოთების საკითხს ნამდვილად არ გავს. მიუხედავად ამისა, დიდი ბრიტანეთის მრავალპარტიულმა დეპუტატთა ჯგუფმა მთავრობას მოუწოდა გაერთიანებულ სამეფოში მულტფილმ „მაშა და დათვის აკრძალვა“ განიხილონ, რადგან მიაჩნიათ, რომ ის სრული პროპაგანდის ფორმას წარმოადგენს. მულტფილმი, რომელიც ნაწილობრივ რუსულ ხალხურ ზღაპარს ეფუძნება, YouTube-ის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შოუ არის. მის ერთ-ერთ 7-წუთიან ეპიზოდს პლატფორმაზე 4.5 მილიარდზე მეტი ნახვა აქვს. თუმცა უკრაინის სახელმწიფო უწყებამ და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შოუ რბილი ძალის ინსტრუმენტად შეაფასა. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ Netflix-მა სერიალის ახალი სეზონი შეუკვეთა, ხოლო თავად მულტფილმი ბრიტანული ტელეკომპანია ITV-ის ციფრულ პლატფორმაზე გახდა ხელმისაწვდომი, დიდი ბრიტანეთის დეპუტატმა კულტურის მინისტრ ლიზა ნეინდის წერილი მიწერეს. წერილი ამტკიცებს, რომ 4 წლის მანშას ზოგიერთი ოინი პროპაგანდისტულ შინაარს ატარებს. დეპუტატები ორ კონკრეტულ ეპიზოდზე ამახვილებენ ყურადღებას, რამაც გამოიწვია ასეთი განხეთქილება. ერთ-ერთ სერიაში მანშას ტანკისტის ქუდი და საბჭოთა ეპოქის სამხედრო ფორმაცია, მეორე ეპიზოდში კი მას საბჭოთა მესაზღვრის ქუდი ახურავს, რაც ისტორიულად შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატთან, საბჭოთა კავშირის საიდუმლო პოლიციასთან ასოცირება ხდება. ეს უცხო პასუხისმგებელი იყო მასობრივ დეპორტაციაზე, სიკვდილით დასჯასა და თეოლობით მილიონი ადამიანის დევნაზე. განცხადებებით კი ეს არის საბჭოთა სამხედრო სიმბოლიკის ნორმალიზება მცირეწლოვანი ბავშვების აუდიტორიისათვის. მათ ასევე მოიშველიეს უკრაინის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ცენტრის კომენტარები, სადაც აღწერილი არის, რომ მაშა და დათვი მხოლოდ მულტფილმი კი არა, რუსული რბილი ძალის ინსტრუმენტი არის. ცენტრის განცხადებით, მულტფილმში მაშას საშუალებით სხვა ხალხების ტრადიციების და ცინოა საბჭოთა სიმბოლოებისა და მილიტარისტული თემების ნორმალიზება ხდება. მულტფილმის მწარმოებელი კომპანია ამბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ ისინი კერძო ბიზნესს წარმოადგენენ, რომელიც უბრალოდ პოპულარულ საბავშვო შოუს ქმნის კომპანიაში. აღნიშნავენ იმასაც, რომ მათ არასოდეს მიუღიათ სახელმწიფო დაფინანსება. მიუხედავად ამისა, ბრიტანული დეპუტატების წუხელს სხვა ქვეყნების მთავრობებიც იზიარებენ. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარკუს ჰანსკმა ოფიციალური უდიდესი განცხადება გაავრცელა, სადაც მოკლე შინაარსს მოგიკითხავთ ამონარიც და გეტყვით, რომ ის წერდა, რომ მაშა და დათვი კრემლის რბილი ძალის ნაწილი არის, რომელიც საბავშვო ინდუსტრიაში კრემლისტურ და ასევე მილიტარისტულ ნარატივებს ნერგავს მრავალი ქვეყნისათვის, მათ შორის ესტონეთისათვის. საბჭოთა სიმბოლოები ოკუპაციას, მასობრივ მკვლელობებს, დეპორტაციას, დაკაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებს განასახიერებს. გარდიანმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, სხვა შორის, რომელმაც უდიდესი

0: სტატია მიუძღვნა ამ თემას. ჯერჯერობით მეტი არაფერი არ არის ცნობილი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და რა გამოხმაურება მოყვება ამ ამბებს. სავარაუდოდ ამაზე ჩვენ გადაცემაში დასაკვირველია ვისაუბრებთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: აქვე მინდა რომ მაიკლზე ვილაპარაკოთ. მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა მაიკლმა 977 მილიონი გამოიმუშავა და გადაასწრო ოპენჰაიმერს, რითაც ყველა დროის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი ბიოგრაფიული ფილმი გახდა. ვიცით რომ ბოლო დღეებში და ბოლო გადაცემებში ხშირად გვეწევს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ვალდებულები ვართ წარმოადგინოთ ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდიან, რადგანაც ყოველკვირეული შედგენილი სტატისტიკების თანახმად ისევ და ისევ რეალობა არის ის, რომ მაიკლზე წარმატებული ჯერჯერობით არც ერთი ნამუშევარი არ ყოფილა. ამიტომაც ამაზე დიდ გავლენას ახდენენ ის ადამიანები, რომლებმაც ამ პროექტზე იმუშავეს. განსაკუთრებით ჯაფარის შესრულება იყო ძალიან მოსაწონი კინოკრიტიკოსებისათვის. ცალკე ვიზაჟისტებს უდიდესი აპლოდისმენტები ხვდათ წილად იმისთვის, რომ მათ მოახერხეს და ერთ-ერთში დაამსგავსეს ჯაფარი თავის ბიძას და მოკლედ მთელი ამბები არის მაიკლ გარშემო რეჟისორ კრისტოფერ ნოლანის ოპენჰაიმერს, რომელიც ბიოგრაფიულ ფილმებს შორის წინარე რეკორდსმენი იყო. გლობალურად 975 მილიონი ჰქონდა გამომუშავებული. მაიკლმა უკან ჩამოიტოვა ქვინის შესახებ გადაღებული 2018 წლის სენსაცია ბოჰემური რაფსოდია, რომლის მსოფლიო შემოსავალმაც $911 მილიონი შეადგინა. ჯექსონის ფილმმა გამოსვლიდან 3 თვის განმავლობაში 607 მილიონი უცხოეთში, ხოლო 370 მილიონი ამერიკის შიდა ბაზარზე დააგროვა. ანტუან ფუკუას რეჟისორობით გადაღებული მაიკლი კი ასახავს ჯექსონის გზას ჯგუფ ჯექსონ 5-დან პოპის მეფის სტატუსამდე. ჯექსონის როლს, როგორც გითხარით, მისი ძმისშვილი ჯაფარ ჯექსონი ასრულებს. მშობლების ჯოსა და ქეთრინის როლებში კი კოლმან დომინგო და ნია ლონგი გვევლინებიან. მაიკლი კომპანია Lionsgate-ის ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი პროექტი გახდა და 2013 წლის ჰიტი Hunger Games Catching Fire-ს გადაუსწრო. 875 მილიონი მოსალოდნელია, რომ სტუდია ჯექსონის ცხოვრებაზე მინიმუმ ერთ ფილმს კიდევ გადა იღებს კი არა, მეორე ნაწილს ველოდებით 2027 წელს და მეტი არ მინდა რომ ეს მეორე ნაწილი დროზე არ გამოვიდეს. იმდენად კმაყოფილი ვარ Jackson 5-ით, რომ მოუთმელად ველოდები მოკლედ ამ მეორე ნაწილსაც. ვერიეთი მოგვეწოდა ამჯერად ინფორმაცია, რომელიც ასევე კიდევ ერთ თემაზე ამახვილებს ყურადღებას. ვირზე ვსაუბრობდით, შრეკის მოქალაქე და საყვარელი თანამგზავრი რომ არის ყურადღების ცენტრში მყოფი. სწორედ რომ ვირი ის კიდევ ერთხელ მოექცა ამ ყურადღების ეპიცენტრში და ანიმაციური ფრენჩაიზი ახალ სპინოფს უშვებს სახელწოდებით Dunky.
1: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას

0: უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება გადაცემა კინომანი და ამჯერად ვირზე უნდა ვილაპარაკოთ შრეკის მოქალაქე და საყვარელი თანამგზავრი ყურადღების ცენტრში. კიდევ ერთხელ მოექს ანიმაციური ფრენჩაიზი. ახალ სპინოფს უშვებს სახელწოდებით ვირი. კომპანია Universal-მა ვირის პრემიერა 2028 წლის 30 ივნისს დაანონსა. ფილმში კი ედი მერფი თავის საკულტო როლს დაუბრუნდება. ანიმაცია მოგუყვება იმის შესახებ, თუ როგორ გახდა ერთი ჩვეულებრივი ვირი, ის ვირი, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ. ფილმის რეჟისორი ჩარლი ბინი იქნება, პროდიუსერი რებეკა ჰანტლი, ხოლო თანა რეჟისორი

0: ვორკი, შრეკი ხუთს გამოუშვებენ. მაიკ მაიერსი, ედი მერფი და კამერონ დიასი კვლავ დაბრუნდებიან შორეულის სამეფოს მკვიდრი პერსონაჟების, შრეკის, ვილისა და ფიონას როლებში, თუმცა სამსახიობო გუნდს ამჯერად ზენდაია შეუერთდება. შრეკი ხუთის რეჟისორი, ფრენჩაიზის ვეტერანები, ვერონი და ასევე ვოლდონი იქნებიან შრეკის პირველი ნაწილი ეკრანებზე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2000 წელს გამოვიდა ის, მალევე იქცა ნამდვილ ჰიტად, მსოფლიო მასშტაბით თითქმის $500 მილიონი გამოიმუშავა და ანიმაციური ფილმისათვის ისტორიაში პირველი ოსკარიც მოიპოვა. ფილმს მოყვა სამი გაგრძელება: შრეკი 2, რომელიც 2004 წელს ვეხილეთ, შრეკი მესამე, რომელიც 2007 წელს ვეხილეთ და შრეკი 60, რომელიც 2010 წელს გამოვიდა კინოეკრანებზე. ასევე შექმნებიან კატას ორი სპინოფი. ფრენჩაიზის საერთო შემოსავალმა კი მსოფლიო მასშტაბით $3 მილიარდზე მეტი შეადგინა.
1: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ამბავი, რომ Netflix-ს საინტერესო ამბები აქვს ჩვენთვის. ამბავი ასე, რომ Stranger Things-ის ვარსკვლავები, მილი ბობი ბრაუნი და დევიდ ჰარბორი Netflix-ისა და 24-ის ახალ

პირისპირო მხარეს მყოფი გაუცხოებული მამაშვილის როლში მაყურებელს ძალიან მოეწონებაო, აღნიშნა მან. სერიალის სიუჟეტი მოგვითხრობს გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის ყოფილი აგენტ მეთ ვოლფზე, რომელსაც არბორ განასახიერებს და რომელიც ამჟამად უსაფრთხოების ექსპერტი არის. როდესაც მეთის ქალიშვილი, თავადაც FBI-ის აგენტი რებეკა, იგივე ბრაუნი, ერთ-ერთი მისიის დროს უგზოუბლოდ იკარგება, ვოლფს უწევს დაბრუნდეს სამყაროში, რომელიც სამუნდამოდ მიატოვა. Was your king of

პირველ ივლის ბრაუნს ენ ოლა ჰომსის მესამე ნაწილშიც ვეხელავთ და ძალიან კარგად გაართვა ამ ყველაფერს თავი. რაც შეეხება დევიდ ჰარბორს, მისი ბოლოს რომეტრაჟიანი ფილმი 2025 წელს გამოსული ნამუშევარი იყო, მსახიობმა ასევე გაახმოვანა პერსონაჟი ტაირა დილჰეის ანიმაციაში გუად სამომავლო ჰარბორის მონაწილეობითაც ველოდებით რამოდენიმე ფილმის პრემიერას, მათ შორის შეიძლება იყოს ვიონ ნაიტი, როგორიც არის ადამსდეი და ასევე Head Full of Ghosts-ი. ყოველ შემთხვევაში მოლოდინის რეჟიმში ვართ ჯერჯერობით. ვერიეთი არის ეს, ვინც ამჯერად ეს ინფორმაცია მოგვეწოდა და დღეისთვის გაცემის პირველი

0: თემაზე, რომ ვამპირის დღეურების განსაკუთრებით კი სელენას ფანებისათვის კარგი ამბავი არის ის, რომ ნინა დობრევი და პოლ უესლი ეკრანებზე ახალი პროექტით ბრუნდებიან. მსახიობები აგი ბლუმ ტომსონის 2025 წლის რომანის You Deserve to Know სატელევიზიო ადაპტაციაში კვლავ ერთად ითამაშებენ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: You deserve to know მოგვითხრობს გარეუბანში მცხოვრებ სამწყულზე, მეზობლებსა და საუკეთესო მეგობრებზე, როდესაც ერთ-ერთი მეზობლის ქმარს კლავენ შოკის მომგვრელი საიდუმლოებები მშღავდება და მეზობლების მეგობრობას ეჭვის ქვეშ დგება. ნინა დობრევი და პოლ უესლი ახალ სერიალში მეზობლებს განასახიერებენ, მკვლელობის გამოძიებისას ისინი საპირისპირო მხარეს

0: იმისა, რომ ნინა დობრევი ვამპირის დღეულებში მთავარ როლს ასრულებდა, მას არასოდეს ჰქონია ისეთი მაღალი ანაზღაურება, როგორიც სერიალში მონაწილე კაც მსახიობებს, იან სომერჰოლდერსა და პოლ უესლის. ამ ფაქტის შესახებ ნინამ შოუს დატოვებიდან რამოდენიმე წლის შემდეგაც ისაუბრა. მე მინდა შეგახსენოთ ისიც, რომ ნინა დობრევმა ვამპირის დღეულები მეექვსე სეზონის დასრულებისას 2015 წლის მაისში დატოვა. ის პროექტს მხოლოდ სერიალის დასკვნითი სერიისათვის დაუბრუნდა და მერვე სეზონის ფინალურ ეპიზოდში კვლავ მიიღო მონაწილეობა. ამჯერად კი დედლაინმა მოგვეწოდა ეს ამბავი. გადაცემის მეორე ნაწილში უნდა გადავინაცვლოთ ახლა მე და თქვენ, მინდა რომ იყოთ ყურადღებით, რადგან უნდა წარმოვადგინოთ მოკლე შინაარსი ფილმისა, რომელიც ვიცი რომ ძალიან კარგად იცით. წესით და რიგით.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385.
2: კინომანი.
0: ძალიან ცოტა დრო გექნებათ იმისთვის, რომ მიხვდეთ, რომ ამ ფილმზე არის საუბარი, რადგან უმარტივესი შინაარსი ამომზადებული. თავარი როლის შემსრულებელი არის წარმატებული, მაგრამ საკუთარ თავში დარწმუნებული რეკლამის სპეციალისტი, რომელსაც გონია, რომ ქალების კარგად ესმის. ერთ დღეს სამსახურში მომხდარი უცნაური შემთხვევის შემდეგ ის აღმოაჩენს, რომ ქალების ფიქრების წაკითხვა შეუძლია. თავდაპირველად ამ უნარს საკუთარი კარიერის წინსვლისათვის იყენებდა, მაგრამ ნელ-ნელა იწყებს იმის გაცნობიერებას, რას გრძნობენ და რას სურთ ქალებს სინამდვილეში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მისი ახალი უფროსი მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. საქმე გეტყვით, რომ ფილმი არის იუმორისა და რომანტიკის ფონზე წარმოდგენილი ამბავი, რომელიც გუჩვენებს, როგორ იცვლება მთავარი გმირი და სწავლობს თანაგრძნობას სხვა ადამიანებისას. ამიტომ ამ მოკლე შინაარსში გაჟღერდა რასაკვირველია რამოდენიმე მინიშნება და წესით და რიგით უკვე უნდა ხვდებოდეთ, რომ ამ ფილმზე არის საუბარი. ძალიან პატარა მიქსი ავტორადიო სტალღაზე. თუ მოასწარით დარეკვა ხომ კარგი, გადმოგეცემათ კავია სიტი მოლის კინოთეატრის ბილეთები, თუ არა და სამწუხაროდ დღევანდელი გადაცემაც დასრულდება გამარჯვებული სკარეშე 2-3-8-3-5 თქვენს განკარგულებაში.
1: იმგზავრე საყვარელ ჰიტებთან ერთად.

0: ავტორადიო სიამოვნებით გასავლელი გზა.
1: გაჟღერდა ინფორმაცია ეთერს მიღმა, რომელი ვერსიაც არ იყო სწორი, ეს არის ნამუშევარი რასურთ ქალებს, სადაც მთავარ როლს მელ გიბსონი ასრულებს. მიხვდით ალბათ ახლა მაინც, რომელ ნამუშევარზე არის საუბარი. მელ გიბსონი რინგ მარშალის როლში გვევლინება, რომელიც სწორედ რომ წარმატებული სარეკლამო აგენტოს თანამშრომელი არის და რომელიც ქალების ფიქრების წაკითხვის უნარს შეიძენს. ფილმის სახელწოდებით რასურთ ქალებს, ასევე ჰელენ ჰანტი გვევლინება. რაც შეეხება ჯილდოებს, მინდა გითხრათ, რომ დიდათ ვერ გამოირჩა ფილმი განსაკუთრებული წარმატებით. საერთაშორისო პრემიები, როგორიც არის ოსკარი, მაგალითად არ მიუღია, მაგრამ საკმაოდ წარმატებული იყო კომერციის კუთხით. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღიარება იყო ამ ნამუშევრისთვის ოქროს გლობუსი, სადაც მხოლოდ ერთი ნომინაცია მოიგო და ისიც მელ გიბსონმა. გიბსონი

0: ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში, თუმცა მან ამ შემთხვევაში ჯილდო ვერ მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვანი კინოპრემიერები არ მიუღია, ფილმი 2000 წლის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რომანტიკული კომედია გახდა და მსოფლიო კინოგაქირავებაში დაახლოებით 374 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რის გამოც დღემდე ჟანრის კლასიკად ითვლება. დღევანდელი გადაცემა გამარჯვებულის გარეშე დასრულდა. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი კინოაფიშას წარმოადგენს, სადაც ლაინაპი მინდა რომ გაგიზიაროთ, თუ რას ნახავთ ამ დღეებში კინოთეატრებში.
1: კინოაფიშა
0: ამ დღეებში ახლა კინოში ხელმისაწვდომი არის ნამუშევარი სტუმრების სახელწოდებით მოანა, ასევე შეგიძლიათ მინიონები და მონსტრები იხილოთ, სუპერ გოგოს ხილვა შესაძლებელია, სათამაშოების ისტორია 5, გამოაშკარავების დღე, ასევე შეპყრობილი ზო ევოლუცია, სამყაროს ბრძანებლები, ბექრუმსი, ძალიან საშიში კინო, ისევე როგორც ნორმანდიის დესანტი, არგონავტების ნამდვილი ამბავი, მამაცის ღარბი, ჰოლი შეგიძლიათ იხილოთ, ეშმაკსაცუა პრადა 2, გაირიჩის დიდი ძარცვა, დეტექტივი ცხრები, მაიკლი ხელმისაწვდომი გახლავთ, ცეცხლი იქ და ქართლის ცხოვრება.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათ 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
2: Where's Ben?
3: And you will know my name is the law.
4: And I'll execute every
1: გამოიცანი ფილმი დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული.
5: კინომანი გვანცასთან ერთად.
1: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
6: რეკლამა.
7: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
8: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
9: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
10: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
11: MBC ბანკ წერტილი G.
12: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
13: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
12: თავზე გამახსენდა.
14: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
15: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეშე აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
16: მირანდა. ცოტა დოგა გვიანდა.
17: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ეშმაკსაცუა პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
18: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
19: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
0: გურული ბავშვი დედმამას შეუსწრებს, როდესაც ისინი სექსით არიან დაკავებულები. გურულ ბავშვი აღმოხდება.
4: აკიდვა მე კიდო წვირში დიცარმა ყოფი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაატარე ზაფხული ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნთქვა, საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი.

0: ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისტვის. უკანა წამყვანი Turbo, ერთი JZ GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე ჩეიზერი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით ჩეისერი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სწრაფები იყვნენ. ერთი JZ-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურაა. მაღალი ბრუნიდან Turbo-ს ჩასუნთქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. გასაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილი სტანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა. Drift-მა, ღამის Tokyo-მ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნეულები იყვნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 289 ლარად.

ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად, ელექტროჩაიდანი 10 ლარად, კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე. 2

მიხოს თელავში ამერიკელი ჯონათანი ხავს სტუმრად. იქეიფეს და მეორე დილას საშინელ პახმელიაზე იღვიძებენ. მიხო, ვიო, ჯონათან, რადი ერთი ბირჟასთან მუტკაში და ეს პივა მაიდანე. ჯონათანმა მიუგო, კარტული რომ არ ვიცი, მიხოც რაც საჭიროა ქაღალდზე დაუწერს და გაატანს. მივიდა. პ ი ვ ა გ ქ ვ ტ. ძლივ-ძლიობით კითხულობს მიხოს ნაწერს ჯონათანი. არა. ჯონათანი. ეს

0: ერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება. ჩვენს ტალღაზე 16 საათი და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში და ამჯერად ხვალინდელი დღის ამიდის ინფორმაციას გიზიარებთ ტალღაზე, რომელსაც რა თქმა უნდა გვაწვდიან მეტეოროლოგები. საეთერო სტუდიაში გვანცა აგრძელებს მუშაობას დღე მშვიდობის ყოველს, ვინც კი არის მომართული ავტორადიოს ტალღაზე.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს სოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება ხვალ 10 ივლისს წვიმა, ხანმოკლე, სოხუმს 30 გრადუსი, ელის 21 მესტიას 32-ს, ქუთაისში და ზუგდიდში ვარაუდობენ, ხოლო ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუს მიაღწევს. თანაბრად აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე, სინოპტიკოსთა ვარაუდით იქნება ასევე წვიმიანი. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 31 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, სურამს ელოდება 26 გრადუსი. შეხება გორს 33 დაფიქსირდება თელავთან ერთად. რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 35 გრადუს მიაღწევს. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც ხვალისთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის აღნიშნული და ჰაერის ტემპერატურა დღის 34 გრადუს მიაღწევს, დღე კი მზიანი იქნება.
2: თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.
3: Авторадио.

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთი

0: სტაბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ზარი საავადმყოფოში გვიშველეთ, ჩემ ქმარს კათოკმა გადაუარა.
8: ფაქსით გადმოგვიქსავნეთ და აკავსინჯავთ.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: იახ მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით. საუბრობთ მუნდიალზე, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, სადაც უკვე მეოთხედფინალური ზეგი სტადია გვაქვს. დღეს ღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირველი მეოთხედფინალური მატჩი გველოდება საფრანგეთი მაროკოს წინააღმდეგ, ხვალ 23 საათზე ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. 12 ივლისს ღამის 1 საათზე თბილისის დროით ნორვეგია ინგლისი გველოდება და 12 ივლისსვე დილის 5 საათზე ტენისას არგენტინა შვეიცარია დაიწყება. ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს გველის, ხოლო ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე თბილისის დროით.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: საფეხბურთო გამომცემლობა გოლმა მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალების შემდეგ ფავორიტების რეიტინგი განაახლა და ესე იგი გოლის აზრით ჩემპიონატზე დარჩენილი ტოპ 8 გუნდი ესე იგი სია ასე გამოიყურება. მე ადგილზე ბელგია, მე-7-ზე შვეიცარია, მე-6-ზე მაროკოს ეროვნული ნაკრები, მე-5-ზე ნორვეგიელები არიან, მე-4-ზე არგენტინა, მე-3 ადგილი ინგლისს უჭირავს, მე-2 ესპანეთს, ხოლო პირველზე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრებია. მსოფლიო ჩემპიონატის მე-4-ფინალების დაწყებამდე სუპერკომპიუტერმა ოპტამ ტურნირის ფავორიტები დაასახელა. სტატისტიკური პორტალის ცნობით მუნდიალის მოგების მთავარი ფავორიტი საფრანგეთის ნაკრებია, მას 27.3% აქვს მოგების ალბათობა. ტურნირის მოგების მეორე ფავორიტი 21.3% ესპანელები არიან, ხოლო მესამე ადგილზე 17.3% არგენტინის ნაკრები გახლავთ.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ჯასტინ ბიბერი კი შეუერთდა ვარშავობით მოჭედილი არტისტების სიას, რომლებიც ნიუ-იორკში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის შესვენებაზე გამოვლენ. შოუზე 11 წუთიანი სუპერ ბოული სტილში გაკეთებული შოუ გველოდება, რომელსაც Coldplay-ის ლიდერი კრის მარტინი კურირებს. მონაწილეობას მიიღებენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Madonna, Shakira, BTS-ი და ახლა გახდა ცნობილი, რომ Justin Bieber-იც უერთდება ამ ვარსკვლავურ სიას, რომელმაც ხვთაშორის განაცხადა შემდეგი: მუნდიალი მსოფლიოს ისე აერთიანებს, როგორც არაფერი სხვა. განაცხადა ბიბერმა. ფინალზე ასევე გამოვლენ ბურნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი გუსტავო დუდამელი და ნიუ-იორკის სტეიტენ აილენდის დააწყებითი სკოლის მოსწავლეებისგან შემდგარი გუნდი PS22. ასე რომ ფეხბურთთან ერთად, როგორც ხედავთ, ესეთი მუსიკალური შოუც გველოდება ფინალის დღეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო უცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინე

0: Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ფეთერში.
2: როგორ მოიქცეთ თუ ძალიან სწრაფად დუღდება წყალი? სავარაუდოდ პრობლემა სერიოზულია. ყველაზე მარტივი რაც შეგიძლიათ თავად შემოწმოთ ის არის რომ დააკვირდეთ რადიატორს და გაარკვიოთ მას ან წყლის მილებს რაიმე პრობლემა ხომ არ აქვს. წყალი ხომ არ გაზდის ან ოდნავ მაინც ხომ არ ჟონოს. ამ დროს სისტემას წყალი აკლდება და შესაბამისად იწყება დუღილი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Brooklyn phone remix.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწოვის ფასებს გიზეარებთ ამჯერად ავტორადიოს ალღაზე, რომ პეტროლით მინდა დაიწყოს სადაც ღირებულება სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმი საფასური 3 ლარი და 78 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარის ფასი 3.59, ევრო დიზელის კი 3.99. ვისოლის ქსელში კი დღეისთვის სუპერის ღირებულება 4 ლარსა და 12 თეთრი ადგენს. პრემიუმის ფასი 3.69 გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.55, ევრო დიზელის ფასი 4 ლარსა და 4 თეთრი ადგენს. ლუკოილის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერზე შეაჩერებთ არჩევანს, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 4.13-ა, პრემიუმის ფასი 3.68, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.53, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 12 თეთრი.
2: რეკლამა.
0: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელი
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: შვილი შვილმა ბებიას ლიმონკა გამოუგზავნა წერილით ჯარიდან. წერილში კი ეწერა: ბებია, აი ამ რგოლს თუ გამოწევ, შვებულებაში გამომიშვებენ. ხო?

0: Imagine Dragons სამჯერათ ავტორადიოს ალღაზე სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა თავის ასესროლს ახლავდება, ისევე როგორც კიდევ ერთი ეტაპი ჩემი და თქვენი დღევანდელი ურთიერთობი, სანამ საერთი შლაგერის კატეგორიას მოვისმენთ, მანამდე მინდა, რომ ამბავზე ვილაპარაკოთ. 7 ივლისს YouTube კლასიკური სინგლით ტრიუმფალური დაბრუნება მოაწყო კომპოზიციასთან ახლავს კლიპი, რომელიც ჯგუფის 1980-იანი წლების მიზრულისა და 1990-იანი წლების დასაწყისის შემოქმედებით ეპოქას აცოცხლებს. Streets of Dreams სახელწოდებით ყოველგვარი წინასწარი ანონსის გარეშე გამოვიდა და თითქოს რაღაცნაირი ტენდენცია არის ამ ბოლო დროს ანონსირების გარეშე ახალი ნამუშევრების წარდგენა ფართო პუბლიკის წინაშე. არ ვიცი, რომ გითხრათ, რომ არ მომწონს, თქო მოვიტყვები, მაგრამ მე მგონი არიან ადამიანები, ვისაც არ მოწონს ესეთი ქმედებები. ეს იქნება პირველი სინგლი როკ ლეგენდების მომავალი სტუდიური ალბომიდან, რომელიც ოფიციალურად ჯერ არ დაანონსებულა. აღსანიშნავია, რომ ეს ჩანაწერი ჯგუფისათვის პირველი სრულ ფორმატიანი სტუდიური LP იქნება 2017 წელს გამოცემული songs. ის შემდეგ, როგორც ყოველთვის, კომპოზიციის მთავარი საყრდენი ბონოს თამაგონებელი ვოკალი და ტექსტი არის, რომელსაც გიტარის AG-ის საფირმო შტრიხით გაჯერებული ჟღერადობა ერთვის. კლიპი ბონოს მიერ ბენდის წევრების წარდგენით იწყება, მათ შორის არის დრამერი ლარი მალენ უმცროსიც და აღსანიშნავია ისიც, რომ მუსიკოსი ჯგუფის აქტიურ საშემსრულებლო შემადგენლობას მას შემდეგ დაუბრუნდა, რაც ჯამრთელობის მდგომარეობის გამო იძულებითი პაუზა აიღო. სა ინფორმაციით ვიდეო 2026 წლის მაისში გადაიღეს, როდესაც ჯგუფი მექსიკოში Street Child World Cup ფაინალის ფარგლებში იმყოფებოდა. გადაღებებს სუამინტობის მიუხედავად ასობით გულშემატკივარი ესწრებოდა. ვიდეოს გადაღებისას ძლიერი ჭექა ქუხილისა და წვიმის გამო ელექტრო ენერგატორები მწყობრიდან გამოვიდა. ამის შემდეგ კი მექსიკალ-ამერიკელი რეჟისორების პასკუალ გუტიერესსა და რაულ ერჯი სანჩესის ხელმძღვანელობით ჯგუფმა გადაღება ადგილობრივი ოჯახის ივანზე განაგრძო. ვიდეოში ბენდი ავტობუსის სახურავზე ქალაქის ქუჩებში გადადგილდება, შემდეგ კი სიმღერას მოედანზე ასრულებს. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ Street of Dreams YouTube-ში ჯერ კიდევ უსათაურო ახალ ალბომში შევა, რომელიც მიმდინარე წლის ბოლოს გამოვა. ალბომის პროდიუსერი ჯგუფის მრავალწლიანი თანამშრომელი ჯეკ ნაივლი იქნება. ახალი ნამუშევარი აპრილში მოულოდნელად გამოცემული 6 ტრეკიანი EP-სა და ეს ლილის ერთგვარი გაგრძელება არის, რომელსაც თავის მხრივ წინ უძღოდა თებერვალში გამო შებული მინი ალბომი Days of Age სახელწოდებით.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრიალს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია მჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

ამასობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს. სათვლასი ამონებით ალგზაზე 17 საათი და 9 წუთი საქართველოში არის ფიქსირებული. იწყება ჩემი და თქვენი ურთიერთობის მორიგი და რიგით მესამე მუსიკალური საათი და მინდა რომ Netflix-ზე ვისაუბრო, შემდგომ კი მცირეოდენ სარეკლამო ჭრასაც მოვისმენ. სარეკლამო ჭრის დასრულებისთანავე კი მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში Nightsy Boy Sam Smith-თან ერთად შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. ამბავი არის ასეთი, რომ Billboard-ის ვიდეო სერიები მომავალი თვიდან Netflix-ზე განთავსდება. Banks Media ბრენდები, როგორიც არის Billboard-ი, როგორიც არის Rolling Stone-ი, The Hollywood Reporter-ი და Variety ახალი პარტნიორობის ნაწილი გახდნენ, რომლის ფარგლებშიც მათი პოპულარული ვიდეოები 3 აგვისტოდან Netflix-ის გამომწერებისათვის იქნება ხელმისაწვდომი შეერთებულ შტატებში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში, ირლანდიაში, ავსტრალიასა და ამავდროულად ახალ ზელანდიაში. ამ ინფორმაციაზე ვილაპარაკებ

0: ათიშვაგულს მანამდე მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა და საათის 20-ზე ამიდის პროგნოზი და სრულად ცნობები, რომელიც ვფიქრობ რომ ნამდვილად არის საინტერესო და ბევრი კარგი იდეის მომცემი, ამაზე დეტალებს გაგიზიარებთ და მოგვიანებით.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მიყვარს მამაკაცების ჩოგბურთის ყურება და ქალების ჩოგბურთის მოსმენა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: Una notte a Napoli con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: ეს ინფორმაცია მინდა კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ, რომელი სინოპტიკოს თავარაუდით არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი 10 ივლისს პარასკევ დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 30 გრადუსი ელოდება, მესტიას 21, ზუგდიდში და ქუთაისში 32 გრადუს ვარაუდობენ, ოზურგეთს, ფოცსა და ბათუმს კი 29 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 31 გრადუს ელოდებით, სურამს 26, ელის გორსა და თალავს 33, რუსთავს 35 და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღეს განმავლობაში 34 გრადუს გაუტოლდება, დღე მზიანი იქნება.
1: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თბილისში თავს დაესხნენ საინკასაციო მანქანას, რომელსაც დიდი რაოდენობით ლარი გადაჰქონდა. მანქანაზე მოხსნილია 4-ვე საბურავი, ბამპერი და სარკეები და ლარი ხელუხლებელია.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც წესი კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია, თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება, შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. გუსლებსა და ფეხის გულებზე კანის სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს, მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვლილება, ცივი, მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირს ეხახუნება. სითხის, ვიტამინ

0: ნების საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, აგრეთვე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანასა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე საუბრით თავს არ შეგაწყენ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღნიშნა, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭიშრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური, ეს იმ შემთხვევისთვის, თუ გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარკვეულებული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არჩენს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერ შენიშნავთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7 დღეში აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ან დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ან პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეზში აღინიშნება ექსემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები, ასევე სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანებაა აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებთ და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურეაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარკვეულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ია. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება, მაგალითად 40-60%. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულოდ დაიტენიანოთ საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ კი შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე სქელი წინდა ჩაიცვით და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი გაიჩერეთ. და ბოლოს გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურაა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
10: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ეგიმო თქვენი ჯირი მე მიშველეთ რამე. საშინელება მჭირს. დავიძინებ, კოშმარი მესიზბრება. გავიღვიძებ და კოშმარი გვერდით მიიწევ.

0: play till the misery's gone all the way.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათის მიწრულს, სანამ საათი შრაგერის კატეგორიას მოვისმენთ, უკვე დაანონსებულ ამბავზე მინდა რომ ვცხლად ვისაუბროთ. ბილბორდის ვიდეო სერიები მომავალი თვიდან Netflix-ზე განთავსდება. ბრენდები, როგორიც არის ბილბორდი, როგორიც არის Rolling Stone, როგორიც არის Hollywood Reporter-ი და Variety, ახალი პარტნიორობის ნაწილი გახდნენ, რომლის ფარგლებშიც მათი პოპულარული ვიდეოები 3 აგვისტოდან Netflix-ის გამომწერებისათვის იქნება ხელმისაწვდომი შეერთებულ შტატებში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში, ამავდროულად ირლანდიაში, ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიაში. აღნიშნული ვიდეოები მოიცავს ბილბორდის ცნობილ სერიებს, რომელიც მაყურებელს შესაძლებლობას აძლევს ერთი დღე გაატარონ ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად, როგორც არის Charli XCX, Travis Scott-ი, უცნაური L. Yankovic-ი და სხვები. ჩვენს გამომწერებს არ სურთ მხოლოდ ფილმის ან სერიალის ყურება და შემდეგ მათი დავიწყება, მათ სურთ ტიტრების დასრულების შემდეგაც განაგრძონ იმ ისტორიებისა და პერსონაჟების აღმოჩენა, რომლებიც უყვართ განაცხადა Netflix-ის ანიმაციური სერიებისა და საბავშვო საოჯახო ტელევიზიის მიმართულების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯონ დერენდერიანმა. ეს პარტნიორობა კი გვეხმარება გავაღრმავოთ ფანების ჩართულობა და შევქმნათ კიდევ უფრო მეტი საშუალება, რათა მომხარებლის საყვარელი ისტორიები მათი ყოველდღიურობის ნაწილი გახდეს. ციფრული გამომცემლობის ვიდეოები 3-წუთიანი მოკლე ფორმატიდან 20-წუთიან ეპიზოდებამდე Netflix-ის მთავარ გვერდზე 3 აგვისტოდან იქნება ხელმისაწვდომი აღნიშნული ნაბიჯი Netflix-ის. სტრატეგიის ნაწილი არის, რომლის მიზანია პლატფორმა სერიალებისა და ფილმების ფარგლებს გაცდეს და მომხმარებელს შესთავაზოს პირდაპირ ეთერები, მობილური ვიდეოები, თამაშები და პოდკასტები ისეთ თემების ირგვლივ, როგორიც არის გართობა, როგორიც არის კულინარია, მოგზაურობა, ამავდროულად მოდა, დიზაინი და სხვა.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნ თქვა საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისტვის. უკანა წამყვანი Turbo, ერთი JZ GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე ჩეიზერი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით ჩეიზერი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი JZ-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურაა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნ თქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილი სტანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა: დრიფტმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ის ადგილად ჩნდება მანქანა, მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიო სტალღაზე, კიდევ ერთი სიმღერა პრინციპში მუსიკალური პაუზის გარეშე. ჩემი და თქვენი ურთიერთობა წარმოუდგენელია, ზოგადად არ არსებობს ავტორადიო სტალღაზე არანაირი მუსიკალური საათი, სადაც თქვენთვის საყვარელი სიმღერები არ არის გაჟღერებული, მაგრამ არ გვავიწყდება ამბების გაზიარებაც, რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელიც მოიცავს კულტურასა და შოუ ბიზნესს. ტრადიციულად საათის 20-ზე მე ამიდის პროგნოზს გაგიზიარებთ, მაგრამ ერთ-ერთი სიახლე მინდა ამჯერად წარმოგიდგინოთ, რომელიც კვლავაც უკავშირდება კულტურას და თემა უკავშირდება მუნდიალის ფინალს, იმიტომ რომ სულ ახლა ხან გავრცელდა საინტერესო სიახლე, რომელიც ფიქრობ, რომ ჯასტინ ბიბერის გულშემატკივრებს ნამდვილად გაახარებს. ჯასტინ ბიბერი მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიულ ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენების პირველ მუსიკალურ შოუზე პერფორმენტა სიას შეუერთდა. JB სცენას ისეთ ვარსკვლავებთან გაიყოფს, როგორიც არის მადონა, შაკირა და BTS-ი. შოუში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ბარნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი და მევიოლინე გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PC22 Coldplay-სთან ერთად. მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის დაიმაუძე ყველა დროის საუკეთესო შემსრულებელთა გამოსვლა 11 წუთს გაგრძელდება და საქველმოქმედო ხასიათი ექნება, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. წარმოდგენიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდება FIFA-ს გლობალურ ფონდს, რომელიც 100 მილიონი დოლარის ინიციატივა არის და მიზნად ისახავს ბავშთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. ცნობისთვის, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი ნიუ ჯერსის MetLife სტადიონზე 19 ივლისს შედგება.
1: რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.
2: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
0: ახება ლაინაპს, რასაკოროლია წარმოგიდგენთ ამბავს, რომ 10 და 12 ივლისს ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. ლევანტელის შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება და ფესტივალი დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს ვილბურ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის. ელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალური არის. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის, განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. ასევე გაითვალისწინეთ 11 ივლისი ნოემა ივენცი, რომელიც გაპატიჟება 90-იანების წვეულებას. თქვენ თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული, დაუვიწყარი და ამოდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კოსბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან აჭიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხეძე, თამუნა ამუნაშვილი, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს კი გვანცა კილოსონია გაუწყობა.
3: რეკლამა.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
6: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
5: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
6: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
5: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
6: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
7: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
8: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
9: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ კბილად.

0: მობილ ქვეყანასთან ერთად.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისეში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ღმერთო ჩემო, აღიარე ვინ ხარ. გამაგებინე ბოლოს და ბოლოს ვინ ხარ? ჯიბეში გიპომნე ტყვიები და არაბულ ენაზე დაწერილი წერილი. ამიხსენი ვინ ჯანდაბა ხარ?
11: სხვადასხვა ეგ ტყვიები ბოასელის სანთლებია და წერილი ექიმის რეკომენდაციაა რა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: Adam Ferrello ჩვენს ტალღაზე Memories სიმღერით, რომელიც თავის დასასრულს უახლოვდება. ამის ინფორმაცია მინდა ამჯერად გაგიზიაროთ ხოლინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და მშვიდობიანი გადაადგილებას გისურვოთ.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: მდის ინფორმაციას გიზიარებთ. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს ალოდება ხანმოკლე წვიმა, სიღრმე 30 გრადუსი 21 მ

ტია ზუგდიდში და ქუთაისში 32 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთს ფოცსა და ბათუმსკი 29 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომს ისევე როგორც ცხინვალს 31 გრადუსი ელის, 26

0: ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები, 1 ლარად, მუდე საქანელა, 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად. აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად. საუთო ომაგი და 27 ლარად. ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ბიჭო, გუშინ რას აკეთებდი? სვავდი. რამე დღესასწაული იყო? კი, ხელფასობა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რას ნიშნავს ავტომობილის გეომეტრიის დარღვევა? ეს ნიშნავს, რომ ავტომობილის ძარა ან ძარის დეტალები, სადაც ავტომობილის თვლების დამაფიქსირებელი ბერკეტებია, დეფორმირებულია და ეს თვლები ერთმანეთს არ უყურებს ქარხნის მიერ გათვალისწინებული პარამეტრებით. სხვა სიტყვებით, რომ ავხსნათ, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ყველა თვალი სხვადასხვა მხარეს იყურება, ანუ ერთმანეთს არ უსწორდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: პროცენტიანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: დღევანდელ დღეს სტომატოლოგი არც ისე საშიში გახლავთ. უფრო საშიშია სტომატოლოგის ფასები.

0: ამაში კიდევ ერთი საათიც დავასრულეთ მე და თქვენ. საათი შლაგერის კატეგორია გველი, სადაც ეს ჩირანი შემოუერთდება ოტრადიოს ეთერს. მაილი საირუსი ჟღერდა ტალღაზე ეროვნული ბანკის დადგენილებასაც გიზიარებთ აქვე და ურთიერთობის რიგით უკვე მეოთხე მუსიკალურ საათში ცვინაცვლებთ ერთად. ჩეხება ეროვნული ბანკის მონაცემებს ამ მომენტისთვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება შეადგენს 2.63 ლარს, ევროს ღირებულება დღეს გახლავთ 3 ლარი და 1 თეთრი გირბანკის სტერლინგის საფასური კი 3.52-ა.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რომელიც კიდევ ერთ საათს ხსნის საავტორადიო სალღაზე Stars სიმღერის სახელწოდებით და ამჯერად ვისაუბრებთ ადელზე. ბრიტანული პრესა ადელის შესაძლო მუსიკალურ დაბრუნებაზე ალაპარაკდა ჭორებს საფუძველი. მას შემდეგ ჩაეყარა, რაც ქსელში გავრცელდა არტისტის ფოტო ჩრდილოეთ ლონდონში მდებარე Church Studio-დან. აღსანიშნავია, რომ ეს სწორედ ის მშამწერი სტუდიაა, სადაც მომღერალმა გახმაურებული ალბომის 25-ის გარკვეული ნაწილი ჩაწერა. წყაროების თანახმად, მომავალი მუსიკალური პროექტისათვის შემსრულებელი უფრო მეტად ინგლისური ჟღერადობის შექმნას ცდილობს, რათა თავის მშობლიურ ფესვებს დაუბრუნდეს. მისი წინა ალბომი, რომელიც 2021 წელს გამოვიდა, ძირითადი ჩაწერები შეერთებულ შტატებში შედგა, რის გამოც, როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, ჰოლივუდური ხასიათი ჰქონდა. ცნობისათვის, თუ გავრცელებული ხმები ოფიციალურად დადასტურდა, ეს 2021 წლის Long Play-ის შემდეგ ადელის პირველი მნიშვნელოვანი მუსიკალური სიახლე და რიგით მეხუთე სტუდიური ჩანაწერი იქნება. ამგვარად საათის 20-ზე კვავაც შემოგერთდებით ამი დისინფორმაციით ხვალინდელი დღისთვის განკუთვნილით. ამჯერად კი რეი შემოუერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს Flip Switch სიმღერის სახელწოდებით.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად დიარე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: 2-28-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ბიჭი ოთახში მოსაწევს ეწევა. ფანჯრიდან დაინახავს, რომ კიდეებზე мама ამოდის, საწაიღოს ვეღარ მოიფიქრებს და გულიანად საათში შეაგდებს. გადის ცოტა დრო, 12 საგლია 10 წუთი, გამოხდება გუგული და დაიძახებს.
13: 10 წუთის დედას გუგუ.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ახალინდელი დღის ამინდის ინფორმაციას დასავლეთ საქართველოს ავადობა წვიმა ხანმოკლეს სოხუმს 30 გრადუსი 21 მესტიას 32-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში და ქუთაისში ოზურგეთში ფოცსა და ბათუმში კი 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ახალსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი ახალციხეში ბორჯომში და წყნელში 31 გრადუს ავადობით სურამს 26 ავადობა გორს 33 თალავთან ერთად რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა მიაღწევს 35 გრადუს და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს დღისით არის მაქსიმალური მაჩვენებელი 34 გრადუსი და ფიქსირდება დღე კი იქნება მზიანი.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44
3: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქალში პირველ რიგში ყურადღებას თმას ვაქცევ. მერე თვალებს, მერე ტუჩებს, მერე კისერს. კაცო, რა ვქნა, ძალიან ნელი ინტერნეტი მაქვს და

გამოიგონებს. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სასიხარულო ამბავი მინდა გაგიზიაროთ მედიცინის მიღწევასთან დაკავშირებით. გერმანელმა მეცნიერებმა ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე რთულად სამკურნალო სიმსივნის წინააღმდეგ შექმნილი ექსპერიმენტული ვაქცინის კლინიკური კვლევის საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნეს. კვლევის მიხედვით ვაქცინამ პაციენტებში ძლიერი იმუნური პასუხი გამოიწვია და დაავადების პროგრესირების შენელების პოტენციალი აჩვენა. კვლევა ჩატარდა ერთ-ერთ ჰოსპიტალსა და სხვა გერმანულ სამედიცინო ცენტრების მონაწილეობით. მასში მონაწილეობდა 33 პაციენტი, რომელსაც ახლაც დიაგნოზირებული მუტაციის მქონე ასტროციტომა, ან გლიომის ერთ-ერთი ფორმა ჰქონდათ. ვაქცინა გამოიყენებოდა სტანდარტულ მკურნალობასთან, ოპერაციასთან, ქიმიოთერაპიასა და სხივურ თერაპიასთან ერთად. მკვლევარების განცხადებით, პრეპარატმა უსაფრთხოების კარგი პროფილი აჩვენა და პაციენტების უმრავლესობაში ძლიერი იმუნური რეაქცია გამოიწვია, რაც ორგანიზმს სიმსივნური უჯრედები ამოცნობასა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში ეხმარება. სპეციალისტების შეფასებით, ამ მიდგომამ შესაძლოა მომავალში ტვინის გარკვეული ტიპის სიმსივნეების მკურნალობის შედეგები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესოს, თუმცა ამის დასადასტურებლად უფრო მასშტაბური გვიანი ფაზის კლინიკური კვლევები არის საჭირო. კვლევის ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ ეს ჯერ არ არის ფართოდ ხელმისაწვდომი სამკურნალო მეთოდი და ვაქცინა კვლავ კლინიკური კვლევების ეტაპზე რჩება.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი ზაზე.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჯო არ გინდა ცურვა ისწავლო? რამე ჩქარება ჩეჩემა, მოასწრებ. ჯერ ხო არ ვიხჩობია რა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრილს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია მჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშნვამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: ამასობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალღაზე 20 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში და მე კვლავაც მინდა რომ საწვავის ფასებზე ვისაუბროთ.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: სოკარის ქსელში დღეისთვის სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 4 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის შეძენა 3 ლარად და 65 თეთრად შეგეძლებათ. ევრო რეგულარის ფასი 3.51 ევრო, დიზელის კი 4 ლარი და 5 თეთრი. რაც შეეხება პორტალს, სუპერის ღირებულება 3 ლარს და 74 თეთრად შეადგენს. პრემიუმის საფასური 3.59 გახლავთ. ევრო რეგულარის ფასი 3.39 ევრო, დიზელის ღირებულება კი 4 ლარი და 9 თეთრია. რომპეტროლის ქსელში თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ, ფასი 4 ლარი და 22 თეთრი დაგხვდებათ. პრემიუმის ღირებულება 3.78 ევრო, რეგულარის ფასი 3.59 ევრო, დიზელის საფასური კი 3 ლარსა და 99 თეთრში ადგეს.
2: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მე

0: აბერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხვრელმის პლასტერი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: იყიდება პერპენტუმობილე, მუდმივი ძრავა, გარანტია 2 წელი.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: Got back, dark brown eyes, she ain't a looking shy.

0: ავტორადიო მოგწონს მუსმით მუზეუმთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
1: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ამინდის პროგნოზს დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელ დღეს. დღის განმავლობაში შელოდება ხანმოკლე წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: პლუს 30 გრადუსი სოხუმსელოდება, 21 მესტიაში პროგნოზირებენ 32 ზუგდიდსა და ქუთაისში გველოდება, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში 29 გრადუსს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 31 გრადუსს მიაღწევს, 26 არის სურამში, ხვალისთვის მოსაუბრელი, რაც შეეხება გორსა და თავავს 33 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, 35 არის რუსთავში აღნიშნული და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 34 გრადუს გაუტოლდება, დღე კი მზიანი გველის.
0: რეკლამა. სიახლე კავკასიის ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე

0: მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თვითბრინავი ჰაერში აყიდავდა და ისე განაგრძო ფრენა. სალონში პანიკა ატყდა. დაწმარდით, დაწმარდით, ამშვიდებს მგზავრებს სტიუარდესა. პილოტს გრიპი აქვს, აი ცხვირში სანორინს ჩაიწმეთებს და გაასწორებს თვითბრინავს.

0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Pink Martini საათის ბოლოს საათი შლაგერის კატეგორია და სავარაუდოდ ამ კატეგორიაში იქნება Sting-ი გაშღერებული. ამჯერად კი line-up-ით გიბრუნდებით იმისთვის, რომ წარმოადგინოთ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. არ გამოგვჩეთ 10-დან 12 ივლისის პერიოდი, ან შეზღუდვა 11 ივლისიც იყავით. ყურადღებით, ამონობით საუბზაზე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე line-up-ს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. line-up ავტორადიოზე.
0: line-up-ის ფარგლებში 10 და 12 ივლისი უნდა ვახსენოთ პირველ ჯერზე ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავენ წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალი მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება ფესტივალს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი პროდიუსერი და დრამერი ვინს ვილბონ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის წელს კი ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალური არის არტის ტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის სპორტები უმასპინძლებს. აქვე გეტყვით, რომ ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე line-up-ს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. line-up ავტორადიოზე.
0: კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც 11 ივლისს არის ჩანიშნული, ნოემბერ ივენტსი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ, რომ გახდეთ ენერგიული და უიწყარი და ამოდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კოსტ ბაბიშ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარდგება აჭკო მაფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, თამუნა ამუნაშვილი, დათო ფორჩხიძე, თიკა ჯამბურია, ვერკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს სამყარო კი იქნება გვანცა კელასონია.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit Jizia.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: სიმბოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ის საათი ყვითელ ავტობუსში ორი დაქალი საუბრობს.
3: მე მგონი მალე შვილი მეყოლებ.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნ თქვა საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველა ასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისთვის. უკანა წამყვანი Turbo, ერთი JZ GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე Chaser-ი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის drift სცენის ნაწილი გახდა. Street racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით Chaser-ი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი JZ-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურაა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნ თქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილი სტანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა, დრიფტმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება მანქანა

0: მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. Come on, just give it to me. Give it to me.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.

0: თავარზე გამახსენდა. ლაქტოჯი პომპე იმოგზაურა კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულიანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: გამარჯობათ, შეიძლება ტესტ დრაივზე ჩავეწერო? იცით, ტესტ დრაივზე ძალიან დიდი რიგია. იქნებ კრაშ ტესტზე ჩაგწეროთ. რა ვიცი,

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: აბადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ყოველ ჯერ ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ ტალღაზე. დასავლეთ საქართველოს ალუდება ხანმოკლე წვიმა. დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული სოხუმში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, 21 ვარაუდობენ მესტიაში, ზუგდიდში და ქუთაისში 32, ოზურგეთში 29 გრადუსი გველოდება, ფოთის და ბათუმის მსგავსად. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში. 31 გრადუსს ვარაუდობენ სურამს, 26 ველოდება გორსა და თელავს, 33 როსტოვსკი 35. და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 34 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Life is very long. T.S. Eliot. Not the first person to say it. Certainly not the first person to think it.

0: forever.
1: Tracy Letty's 2007 წლის პულიცერის პრემიის მფლობელი პიესის ადაპტაცია ვიხილეთ 2013 წელს ამერიკული ტრაგიკომედიის სახით, სახელწოდებით Augusto, Osage's Oaky, რომელშიც ვიხილეთ ვარსკვლავური შემადგენლობა: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch და სხვა. სიუჟეტი მოგვითხრობს დისფუნქციურ ოჯახზე, რომელიც ოჯახის სახლში იკრიბება მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი მოულოდნელად იკარგება. პრემიერა 2013 წლის 9 სექტემბერს გამართა ტორონტო ინტერნეიშნალ ფილმ ფესტივალზე, ხოლო ჩრდილოეთ ამერიკაში ფილმი 2013 წლის 27 დეკემბერს გამოვიდა The Weinstein Company-ის მიერ.

ფილმმა ზომიერი კომერციული წარმატება მიიღო და კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებებიც დაიმსახურა, თუმცა შეფასებებში ძირითადად დადებითი კომენტარები იყო. განსაკუთრებული ქება დაიმსახურა მსახიობთა შესრულებამ, თუმცა სცენარი ზოგმა შეაქო, ზოგმა კი ზედმეტად ბნელად და იუმორის ნაკლებობის მქონედ მიიჩნია. ფილმში შესრულებული როლისთვის მერილ სტრიპი ოსკარზე იყო ნომინირებული საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, ხოლო ჯულია რობერტსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის კატეგორიაში. ფილმი ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, Screen Actors Guild Award-ზე, ისევე როგორც British Academy Film Award-ზე.

ფილმის ორიგინალური მუსიკა გუსტავო სანტაოლალამ შექმნა. მისი მუსიკა ცნობილია მინიმალისტური, მელანქოლიური ხასიათით და ამ ფილმშიც სწორედ ასეთი ტონი შექმნა. წყნარი გიტარის თემებითა და ინტიმური ჟღერადობით, რომელიც ოჯახის დაძაბულ და მტკივნეულ ურთიერთობებს უსვამს ხას. მიუხედავად იმისა, რომ საუნდტრეკს დიდი ჯილდო არ მიუღია, გუსტავო სანტაოლალას მუსიკა დადებითად შეფასდა ფილმის ემოციური ატმოსფეროს გაძლიერებისთვის. საინტერესოა, რომ სანტაოლალა უკვე ორგზის ოსკაროსანი კომპოზიტორი იყო. მან აკადემიის ჯილდოები მოიგო სხვადასხვა ნამუშევრებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ბაბელი. ამიტომ მისი მონაწილეობა ფილმს დამატებით პრესტიჟსაც სცემდა.

0: ფილმის საუნდტრეკი 2013 წლის 31 დეკემბერს გამოვიდა Sony Classics-ის მიერ. იმავე დღეს ციფრულ ფორმატში Gustavo Santaolalla-ს კრებულიც გამოიცა.
1: Cinema. Kvantsa Gadabadze-სთან ერთად.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: დღეს უკვე ბოლო ჯერ ლაინაპს წარმოადგენ. 12 ივლისს ბათუმში გელოდებათ რიგით 19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც იხსნება წელს კი მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს ეწყნება. ფესტივალს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბურ ჯუნიორი თავისი ბენდით გახსნის და წელს ეს ბენდი უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით არის აქტუალური. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმში

კონცერტები უმასპინძლებს, ფესტივალის ორგანიზატორები კი აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებული საღამოებით ელოდებიან. 11 ივლისი ნოემა იუენცი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე და თუ გსურთ რომ გახდეთ ენერგიული დაუვიწყარი და ამუნდროლად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი აუცილებლად ესტუმრეთ გოსბა ბიჭკლავს მაყურებლის წინაშე კი შეგახსენებთ რომ წარდგებიან აჩიკო მეფარიძე გიგა მიქაბერიძე ისევ როგორც რუსამ ორჩილაძე დათო ფორჩხიძე თამუნა ამუნაშვილი თიკა ჯამბურია ვერიკო ტურაშვილი მათთან ერთად ნიკოლ შოლო და დიჯეი სეთ რემბო საღამოს წამყვანი კი გახლავთ გვანცა კილოსონია

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს

0: ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი, დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: თქვენ ძალიან დაძაბული ხართ. გადაღლილი. თქვენ განტვირთვა გჭირდებათ. ასე დროს მე სამსახურის შემდეგ ჩემ ცოლს გავუვლი ხოლმე, ჯერ რესტორანში მიმყავს და მერე
5: მადლობთ რჩევისათვის ექიმო. ასეც მოვიქცევი. საცხოვრობს თქვენი ცოლი?

გამონდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. პრინციპში მიუახლოვდა კიდევაც და ბოლო ამბად უახლესი თემა მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა მოამზადა თქვენთვის, ელტონ ჯონმა უკანასკნელი ტურნეს ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. ცნობილი გახდა ჩვენთვის, რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს. კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში გაიმართება, სადაც ჯონი პირველად 34 წლის წინ წარდგა. ამასთან ამ ქალაქში ის 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს. აღსანიშნავია, რომ თავის დროზე COVID-19 პანდემიის გამო შემსრულებელს ტურნეს

0: ფარგლებში. ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა მომავალი. პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკალ გულშემატკივრებთან გამოსამშედაბებლად დაიგეგმა. მექსიკოს ჩემს გულში ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა, ძალიან დამწყდა გული, როდესაც პანდემიამ ხელი შემიშალა ლათინურ ამერიკაში გამოსამშედაბებელი ტურნეს ფარგლებში ჩავსულიყავი. სწორედ ამიტომ ეს დაბრუნება ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია დასინა არტისტმა, ცნობისთვის ელტონ ჯონის ტური მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნე არის, რომელმაც 99 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა. ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 330 შოუ მოიცვა. ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა. ამ ამბიც დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, ერთმანეთს კი შეხვდებით ერთი დღის გამოტოვებით, შაბათს ისევ და ისევ საღმოს ეთერში.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაქოქეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაქოქეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Миранда. Цოდე თუ გაგვიანდა.
2: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
4: ავტორადიო. Let the music play. Let the music play.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2

0: საქართველოა. ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: Best Drive and Dance Hits!

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Test drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: kitapa nama kitapa nama kitapa
1: Chez les radios.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ხარ.